ọtụtụ ihe ntụrụ ọma ba bisda ba sị gị afọ ma sị m chewa ọba atọ ma chịa nwa nkama waa.